falhe pas mai. Se tiota o manca dau silenci. Lo monde ti volie mascla, mascla din ti la grama. Magi de la